0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Göta går i Spjelkavik 21. juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja kaller ins
0: Mark. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Göta gård i Spjelkavik 20-21 juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Er det noen du

0: ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.

0: sikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti, som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gul container!

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Her er VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men er planlagt om noen timer, sier Donald Trump i en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet i dag. Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel er på vei. I morgen får Marius Borg Høiby dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høiby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna ifra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
4: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound, Paw Patrol,
4: forskerfabrikken,
3: kakebord,
4: lykkehjul,
3: hesteridning og masse, masse mer.
4: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Kveld, trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Oljeprisen falt markant och handeln öppnat vid midnatt efter besked om att en avtal i Mittösten är på plats.
2: Det bekräftar både Iran och USA. Nu är oljeprisen på i överkant av $80. Ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, som har fungerat som mäklare, är parterna nu eniga om en omedelbar och permanent stans i militäroperationer också i Libanon.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Ukraina har 9 personer drept i angrepp olika steder i landet. Det kjente grottekloster i Kyiv brenner som følge av ett luftangrepp. Klosteret blev grundlagt i 1015 och har stått på UNESCOs verdensarvliste sedan 1990. Det har varit innbrudd hos en guldsmed i Bokstavveien i Oslo i natt. Tyvene har troligen fått med sig något från en utställningsmonter. Ingen är pågrepet. I tillägg har det varit innbrudd hos en dagligvaruhandel och en restaurang i Oslo i natt. Det är pågrepna till bägge dessa händelser. Sverige vant 5-1 över Tunisia i fotboll-VM. Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Mattias Svanberg stod bak de svenska målen. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Ålesund kommune advarar turgåare om en aggressiv kråke på axla. Fulen ska ha gått till angrepp på personer som färdas på en tursti när Axlatune och Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet denne nærmeste tida, det skriver NRK. Og Marit Aklestad er enstemmig valgt som toppkandidat for Sosialistisk Venstreparti ved neste års fylkestingsvalg i Møre og Romsdal. Aklestad, som kommer fra Sæbø, var også partiets første kandidat ved valget i 2023 og har vært gruppeleder på fylkestinget i inneværende periode. Hun sier til NRK hun er svært glad for tilliten og ser frem til valgkampen og arbeider med den endelige lista til høsten. Og Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi et sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene, samtidig utredes muligheten for å finne alternative lokaler til dialysetilbudet i Volda.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør, skya eller delvis skya spredte regnbyer gjennom dagen, og det er mest nedbør ventet på formiddagen ifølge meteorologene, som også melder om sol her i Ålesund utover dagen og temperaturer på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En rolig start på mandagen og den nye uka her på Sunnmøre. Få biler på farta for øyeblikket, og er du en av de som har satt av gårde, kjør forsiktig, ha en fin mandag. Riktig god mandagsmorgen og velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund mandag 15. juni. Håper du er klappet og klar for en ny uke, og ikke minst at du har hatt en fin helg og ja, jeg har brettet opp armene og klar for det som venter de kommende dagene, enten du er på vei til jobb, skole, sjøen eller hva som nå enn skjer på din mandag, så jeg i hvert fall veldig glad for at du har skrudd på Radio Ålesund. I dag så gratulerer vi alle som heter Vigdis og Viggo med navnedagen. 15. juni er jo også verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre, en internasjonal merkedag som minner oss om hvor viktig det er å ta vare og på å vise respekt for de eldste rundt oss, for de er jo i sårbare situasjoner mange av de, og da er det dessverre mange som utnytter akkurat det, og det er det en merkedag på denne mandagen. Midten av juni er allerede her, og på Sunnmøre så er jo, eller skulle jo, sommeren har vært godt I gang, men vi har ikke hatt disse her noe skikkelig gelige sommerdagene helt enda I år, vil jeg tørre å påstå. Men uansett, datoene gjør jo at visse ting nærmer seg, skoleavslutning og diverse arrangement, lysere kvelder, og mange er liksom litt sånn smått kanskje I feriemodus. Så det kan ingen ta fra oss, men uansett så må vi gjøre unna noen arbeidsdager til, vil jeg tro. Og det skal vi gjøre sammen her på Radio Ålesund og I morgenshowet denne mandagen. Og vi starter med Ed Sheeran, Azizah.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Vi går ifra Ed Sheeran We denne mandagsmorgenen over til Tame Impala. Et av mine favorittband faktisk, og de har blitt plutselig veldig populær, spesielt på grunn av den låten vi nå skal få høre, som altså har herjet på diverse sosiale medier siden den kom. Dracula, Jenny Remix får du her i morgenshowet.
2: Du

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så ser det ut til at det blir en for så vidt ganske fin mandag. Når vi kommer litt ut på dagen så letter skydekket og det blir sol og oppholdsvær. 13-14 grader meldt for dagen og en stort sett lett til lave bris fra nord. Solnedgang får vi klokka 23.34 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Mandagen den har startet rolig på veiene rundt Ålesund. Det meldes om fin flyt både gjennom sentrum mot Moa og i Sula. Ingen større hendelser å melde om denne morgenen.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Klokka den har blitt 7:30 denne mandagsmorgenen 15. juni, og vi skal vie litt oppmerksomhet til han Kent Eilert Sætre, for han har nemlig bursdag I dag. Gratulerer så mye med bursdagen din, verdens beste pappa og mann. Du fortjener kun det beste for den fantastiske personen du stiller opp for alt og alle, og har tålmodighet som en kjempe. Håper du får en fantastisk dag med kake og kaffe, suss og klem I en dine og de to firbeinte. Gratulerer så mye med dagen I dag, Kent Eilert. Håper du får en knakende fin dag. Og så han selvfølgelig også påmeldt bursdagspakken for denne uka her nå, som vi skal trekke vinner av på torsdag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her, meld deg på bursdagspakken du også.

0: Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet den nærmeste tida, skriver NRK. Og Marit Aklestad er enstemmig valgt som toppkandidat for Sosialistisk Venstreparti ved neste års fylkestingsvalg i Møre og Romsdal. Aklestad, som kommer fra Sæbø, var også partiets første kandidat ved valget i 2023 og har vært gruppeleder på fylkestinget i inneværende periode. Hun sier til NRK hun er svært glad for tilliten og ser frem til valgkampen og arbeider med den endelige lista til høsten. Og Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi en sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda. Og 26 nye guider er nå klar til å ta imot besøkende i Ålesund etter å ha fullført et guidekurs som har gått fra september i fjor til mai i år. Avslutningsturen gikk til stranda med besøk blant annet til Møbelmuseet og historiske sted i Storfjorden. Kursbeviset ble delt ut på Roalden etter en tur med gondolen til fjelltoppen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Gjennom dagen her i Ålesund så blir det stort sett en lett til laber bris fra nord-nordøst, og så får vi temperaturer på 13-14 grader, og det meldes om oppholdsvær i Ålesund denne mandagen, til tross for litt regn i lufta i morgentimene. Og så er det også muligheter for sol utover dagen, ifølge meteorologene, som melder om solnedgang 23.34.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Rolig start på uka i trafikken på Sunnmøre. Både på Europavei 39 og innfartsveiene mot Ålesund går trafikken som normalt, og bilistene kommer seg fram uten nevnverdige forsinkelser.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Så til sportsnyhetene, VM og Lille Curacao sjokkerte fotballverden når de utlignet til 1-1 mot Tyskland I Houston, Texas. Det var etter 21 minutter at Livano kom en sida utlignet for Curacao, som tidenes minste VM-nasjon. Tyskland tok etter hvert over oppgjøret og vant hele 7-1. Og I natt møttes Nederland og Japan, der stod det målløst etter de første 45 minutter. I andre gang skåret begge lag to ganger hver, og det endte 2-2 I oppgjøret. Ellers slo Elfenbenskysten Ecuador 1-0, mens Sverige knuste Tunisia I morgentimene 5-1. Yasin Ayari skåret to, ellers putta Alexander Isak, Victor Gyökeres og Mathias Svanberg for søta bror. Og Ingrid Nødland har signert en ny kontrakt med AFK Kvinne som varer ut 2027-sesongen. Midtbanespilleren kom til klubben før 2025-sesongen og har markert seg med 9 mål på 28 kamper. Sportsjef Ruben Alberg beskriver Nødland som en viktig spiller for klubben og sier de svært fornøyd med at hun fortsetter I den oransje drakta. Og Viktor Hovland endte på tredje plass I Canadian Open. Nordmannen avsluttet turneringen 14 slag under par, 3 slag bak vinnerne Bud Kenley fra USA og 1 slag bak engelske Matt Fitzpatrick som fikk andreplassen. Og til slutt, New York Knicks NBA-mestere for første gang siden 1973. Knicks slo San Antonio Spurs 94-90 I Texas og vant finaliserien 4-1. Jalen Brunson sto for 45 av lagets poeng I den avgjørende kampen og ble kåret til finalens MVP.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen den byr på stort sett oppholdsvær, skal vi tro meteorologene som også melder om litt sol utover dagen. Temperaturer på 13-14 grader og en stort sett laber bris ifra nord. Solnedgangen den 23-34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgan Røsje har så langt vært snilt med sunnmøringene. Det betyr at det flyter for så vidt godt både i Ålesund sentrum og i Moa området, men det begynner vel å nærme seg et Morgan Røsje, men foreløpig ingen vesentlige køproblem å melde om denne mandagsmorgenen.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Det stemmer det, du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, håper du har en fin start på mandagen 15. juni. Og mandag 15. juni en litt ekstra spesiell dag for min del, for da ble min første fødte datter født, og hun har med andre ord bursdag i dag. Blir 8 år, og jeg tror at hun faktisk hører på akkurat nå, så da tar jeg med den friheten til å gi henne en aldri så liten hilsen. Så gratulerer så mye med dagen, store jenta mi. Pappa elsker deg og veldig stolt av deg. Og nå blir jeg rørt. Så Vilma, ha en fin dag. Og ja, jeg så stolt av deg at du aner det ikke. Så før jeg begynner å gråte, folkens, så må vi ha mer musikk. Og det meg, og det Lucky, som neste låt ut.

0: just do what I do.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. I dag kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for tilsammen 40 straffbare forhold.
2: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå igjen åpnes for trafikk. I Ukraina skal 9 mennesker være drept i angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklostret fått store skader etter en brann. Det var i natt innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien i Oslo. Ingen foreløpig pågrepet. I tillegg var det innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet den nærmeste tida, skriver NRK. Og Marit Aklestad enstemmig valgt som toppkandidat for Sosialistisk Venstreparti ved neste års fylkestingsvalg i Møre og Romsdal. Aklestad, som kommer fra Sæbø, var også partiets første kandidat ved valget i 2023 og har vært gruppeleder på fylkestinget i inneværende periode. Hun sier til NRK hun svært glad for tilliten og ser frem til valgkampen og arbeider med den endelige lista til høsten. Og Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen at tilbudet i Volda over tid har hatt for få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi et sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Overskyet innledningsvis denne mandagen, men meteorologene melder om en finere mandag utover dagen, for da blir det nemlig sol, oppholdsvær meldt for dagen, og 13-14 grader på gradestokken. Stort sett en lett til av bris fra nord, og så er det solnedgang 23-34 i kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgenrush på Sunnmørsveiene, i hvert fall de mest trafikerte strekningene. Utover det så er det ikke rapportert om trafikale problem. Så er du på vei til jobb eller skole, så skal det i utgangspunktet være grei flyt. Men det er altså høyde for, eller det kan være greit å ta litt høyde for økt trafikk i akkurat dette tidsrommet når man setter gårde. Men som sagt, utover det så skal det være fin flyt på Sunnmørsveiene.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Riktig god mandagsmorgen og velkommen til 8-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og det 15. juni. Og noen dager litt mer spesiell enn andre, og akkurat denne dagen litt mer spesiell for min del, for i dag så har nemlig min eldste datter bursdag. Hun Vilma, hun fyller 8 år, og da tar faren seg friheten til å sende over en alder. Aldri så liten gratulasjon. Så gratulerer så mye med dagen, Vilma. Jeg vet at du hører på, og du skulle høre på i sted også, men da var ikke mamma påskrudd, så da måtte vi kjøre hilsen en gang til, men det gjør jeg selvfølgelig gladelig. Så ha en fin dag på skolen, vennen. Pappa elsker det, jeg superstolt av det, og så skal vi selvfølgelig feire det med brask og bram senere i dag. Så en aldri så liten hilsen fra pappa, og så tenker alle andre som hører på også, gir hun, vil man aldri så liten gratulasjon. Så for deg som har valgt å slå følge denne mandagsmorgen her på Radio Ålesund, takk for følge så langt, og ikke minst bli med videre i det som forhåpentligvis blir en tipptopp tommel opp dag for de aller fleste. Og så skal vi spille en god låt. Denne her er til det, Vilma. Jeg vet du liker han, Golden.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for en overskyet start på mandagen, så melder meteorologene om en brukbar dag. Det stort sett oppholdsvær, gode muligheter for sol og en lett til lave bris fra nord her i Ålesund. Det også meldt om temperaturer på 13-14 grader utover mandagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har litt oppmerksomhet til trafikken på Sunnmøre, der det lite å melde om ifra veiene. Ferge, tunneller, hovedveier, det fin flyt over hele linja, og trafikken glir altså akkurat som det skal denne mandagsmorgenen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet den nærmeste tida. Og Marit Aklestad er enstemmig valgt som toppkandidat for Sosialistisk Venstreparti ved neste års fylkestingsvalg i Møre og Romsdal. Aklestad, som kommer fra Sæbø, var også partiets første kandidat ved valget i 2023, og har vært gruppeleder på fylkestinget i inneværende periode. Hun sier hun er svært glad for tilliten og ser frem til valgkampen og arbeider med den endelige lista til høsten. Og Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi et sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ser ut til vi får en brukbar mandag. Det er etter hvert meldt sol og oppholdsvær ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 13-14 grader. Stort sett laber bris ifra nord.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Nylig så var det en politibil med blålys og sirene som kjørte ut av Ålesund sentrum retning innfartsveien. Det har ikke kommet varsel om hva utrykningen skilles, men vi satser på at det ikke er snakk om alvorlige trafikkhendelser eller andre ting. Men skal det være noe i trafikken og vi får nyss i hva det er som er aktuelt, så skal vi selvfølgelig oppdatere her i morgenshowet på Radio Ålesund.
2: Morgenshowet. God morgen.

BTS Swim. Og vi skal snart ta en oppdatering fra sportens verden. Det har vært VM-kampen I natt, men før vi kommer dit så får vi Morgan Wallen, Love Somebody.

Så til sportsnyhetene og VM og lille Curacao sjokkerte fotballverdenen når de utlignet til 1-1 mot Tyskland I Houston, Texas. Det var etter 21 minutter at Livano kom inn en sida utlignet for Curacao som tidenes minste VM-nasjon. Tyskland tok etter hvert over oppgjøret og vant hele 7-1. Og I natt møttes Nederland og Japan, der stod det målløst etter de første 45. I andre omgang skåret begge laget to ganger hver, og det endte 2-2 I oppgjøret. Ellers slo Elfenbenkysten Ecuador 1-0, mens Sverige knuste Tunisia I morgentimene 5-1. Yasin Ayari skåret to, ellers putta Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg for søta bror. Og Ingrid Nødland har signert ny kontrakt med AFK Kvinne som var ute 2027-sesongen. Midtbanespilleren kom til klubben før 2025-sesongen og har markert seg med 9 mål på 28 kamper. Sportsjef Ruben Olberg beskriver Nødland som en viktig spiller for klubben og sier de svært fornøyd med at hun fortsetter I den oransje trøya. Og Viktor Hovland endte på tredje plass I Canadian Open. Nordmannen avsluttet turneringen 14 slag under par, 3 slag bak vinneren Bud Cawley fra USA og 1 slag bak engelske Matt Fitzpatrick på andre plass. Og til slutt, New York Knicks NBA-mestere for første gang siden 1973. Knicks slo San Antonio Spurs 94-90 I Texas og vant finaliserien 4-1. Jalen Brunson sto for 45 av lagets poeng I den avgjørende kampen og ble kåret til finalens MVP.

0: concrete heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det ser ut som vi går en brukbar mandag I møte. Meteorologene melder stort sett oppholdsvær her I Ålesundsområdet, og det meldt om sol utover dagen. Temperaturer på 13-14 grader, og stort sett laber bris fra nord. Solnedgangen I dag, den klokka 23.34.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det var en politibil som rykte ut med blålys og sirene I Ålesund sentrum mot innfartsveien like før klokka var halv åtte, beklager, halv ni I dag tidlig. Det har ikke kommet oppdateringer fra nødetatene om at det skal skilles noe trafikalt, så alt I alt så ser det ut som at det en stille og rolig dag I trafikken. Klokka den 14 minutter på 9 denne mandagen 15. juni, og det en spesiell dag I dag for 15. juni. Det den datoen verdensdagen for bevissthet om vold og overgrep mot eldre markert. Det skjer hvert eneste år, og som FN sier, så overgrep mot eldre noe som mye mer enn fysisk vold. Det kan være psykiske overgrep, og det ofte ting som kanskje skjer I det skjulte. Det altså ikke bare fysisk og psykisk vold, men det kan også være økonomisk utnyttelse eller rett og slett omsorgssvikt. Og målet med dagen å skape åpenhet og kunnskap og minne oss på at alle eldre fortjener trygghet, respekt og verdighet gjennom den siste delen av livet. Så en viktig merkedag I dag, 15. juni, når det altså verdensdagen for bevissthet om vold og overgrep mot eldre.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud, men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå åpnes igjen for trafikk. I Ukraina 9 mennesker drept etter angrep i natt på russisk side. Skal 3 være drept, 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklosteret fått store skader etter et luftangrep. En person ble fløyet til sykehus etter brann på Senja i Troms i natt. Personen kom seg ut av huset på egen hånd. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfeller av skadeverk på Vollabøen i Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 5-6 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel. Noen av elsparkesyklene senere funnet igjen i nærområdet. Politiet håper vittne eller private overvåkningskamera kan bidra med opplysninger og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de oppdager ukjente elsparkesykler på egen eiendom. Det opprettet sak, og etterforskning pågår. Og Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti mellom Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet den nærmeste tida. Og Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi et sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda.
3: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør på Sunnmøre denne mandagen ifølge meteorologene. Skya og delvis skya, og så det meldt om oppholdsvær og sol utover dagen med temperaturer på 13-14 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Mandagsmorgenen har gått relativt rolig for seg, og starten på formiddagen ser ut til å fortsette i samme spor. Det meldes om rolig trafikk både i Ålesund, Giske, Sula og de omkringliggende kommunene. Kjør pent, hold avstand og ha en riktig så fin start på uka. Radio Ålesund. Klokka den har passert 09.00 denne mandagen 15. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, veldig kjekt at jeg får lov å starte dagen sammen med deg, og håper du har en fin start, og ikke minst at du får en fin mandag og fin uke. Vi skal til nok en Norstat-undersøkelse, og det skal handle om noe av det beste jeg vet å spise. Jeg særdeles glad i det italienske kjøkken, og pasta, det kunne jeg faktisk i forskjellige varianter vel å merke, spist hver eneste dag hvis jeg fikk velge. Og vi skal til den andre enden av skalaen faktisk, for 5% av befolkningen de oppgir at de ikke liker pasta. Og det flest i aldersgruppa 60 pluss som ikke så begeistret for pasta. Der det 9% av de på 60 år og oppover som sier at de ikke liker pasta. Og så det flest i aldersgruppa 40-49 år som liker pasta. Der det 99% av de mellom 40 og 49 år. Og som sagt innledningsvis, jeg meget glad i pasta. Du kan ha pasta til nærmest alt. Altså både sjømat, storfe, kylling, svin, ja, det som måtte krype og gå av kuriositeter innenfor matverden kan kombineres med pasta, i mine øyne i hvert fall. Og Det altså alle varianterna av pasta. Det är ett uendeligt med möjligheter när det kommer till pasta och det likar jag. Jag syns pasta konsistensen god, må inte vara för mycket kokt välmärke, må vara så kallt al dente. Men visst den är al dente så är det gott alltså och ska också mycket till eller enkla små sauser och diverse så är det hivens hela måltiden. Men någon är alltså inte helt enig med mig. Det är som sagt 5% av befolkningen som inte likar pasta. Stackars dokke, tänker nog jag.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en stort sett laber bris fra nord her I Ålesundsområdet og oppholdsvær resten av mandagen. Det blir også muligheter for sol utover ettermiddagen. Da det også meldt om temperaturer på 13-14 grader og en solnedgang 23-34. Til kvelden så ligger temperaturen på rundt 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig det I Sunnmørstrafikken. Stille og rolig vil jeg nesten tørre påstå at det også I krusetrafikken. Det ingen store krusskip I Ålesund sentrum akkurat nå, men vi får besøke litt senere. Da kommer både Aida Prima og Norwegian Star, som ligger til kai rundt både 10.30 for Aida Prima sin del, og så 11.00 for Norwegian Star.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfelle av skadeverk ved Vollabøen i Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 5-6 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det er også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel. Noen av elsparkesyklene er senere funnet igjen i nærområdet. Politiet håper vittne eller private overvåkningskamera kan bidra med opplysninger og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de oppdager utkjette sparkesykler på egen eiendom. Det er opprettet sak og etterforskning pågår. Og Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet den nærmeste tida. Og Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt for få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør her i fylket. Skya eller delvis skya, og det meldt om spredte regnbyger på Sunnmøre. Her i Ålesund så ventes det stort sett oppholdsvær og muligheter for sol, samtidig som temperaturene skal ligge på rundt 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det meldes om fin trafikkflyt, ikke bare i Ålesund, men i de omkringliggende kommunene, og det er alt i alt en bra start på mandagen.

0: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da!
4: Og så til sportsnyhetene, og vi startet med VM I fotball, og lille Curacao sjokkerte fotballverdenen når de utlignet til 1-1 mot Tyskland I Houston, Texas. Det var etter 21 minutter at Livano kom inn en sida utlignet for Curacao, som tidenes minste VM-nasjon. Tyskland tok etter hvert over oppgjøret og vant hele 7-1. Og I natt møttes Nederland og Japan, der stod det målløst etter første 45. I andre omgang skåret begge laget to ganger hver, og det endte 2-2 I oppgjøret. Ellers så slo Elfenbenskysten Ecuador 1-0, mens Sverige knuste Tunisia I morgentimene 5-1. Yasin Ayari skåret 2, ellers putta Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg for søta bror. Og Ingrid Nødland har signert en ny kontrakt med OFK Kvinne som var ute 2027-sesongen. Midtbanespilleren kom til klubben før 2025-sesongen og har markert seg med 9 mål på 28 kamper. Sportsjef Ruben Aalberg beskriver Nødland som en viktig spiller for klubben og sier at de svært fornøyd med at hun fortsetter I den oransje drakta. Og Viktor Hovland endte på tredje plass I Canadian Open. Nordmannen avsluttet turneringen 14 slag under par, 3 slag bak vinnerne Bud Cawley fra USA og 1 slag bak engelske Matt Fitzpatrick på andre plass. Og så avslutter vi med basket, og New York Knicks NBA-mestere for første gang siden 1973. Knicks slo San Antonio Spurs 94-90 I Texas og vant finaleserien 4-1. Jalen Brunson stod for 45 av lagets poeng I den avgjørende kampen og ble kåret til finalens mest verdifulle spiller.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det oppholdsvær og et lettere skydekke akkurat nå, og det meldt om oppholdsvær og for så vidt fint vær litt senere I ettermiddag. Da skal skydekket lette enda mer, og det blir gode muligheter for sol. Temperaturer på 13-14 grader og en lav bris fra nord fra morgen til kveld. Solnedgangen I dag den 23-34, og til kvelden så ventes det temperaturer på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stilt og rolig på veiene, men det kan være greit å komme med en liten påminnelse om at nå når klokka blir 10.00 så slås fotoboksene på ved Blindheimstunnelen på Europavei 39. Klokka 10.00 så slår de på fotoboksene I begge kjøreretninger. Ved Blindheimstunnelen og årsaken til at den nye fotoboksen trer I kraft at strekningen preget av høyt fartsnivå, og det har også vært flere alvorlige ulykker på strekningen, skriver Vegvesenet. Så det altså nå klokka 10.00, det trer I kraft fotobokset ved Blindheimstunnelen. Så vær litt obs på det hvis du passerer der nå, at hvis du vant med å gi litt på, så anbefales det uansett ikke. Men gjør du det I dag etter klokka 10 på Europa 39 ved Blindheimstunnelen, så kan det altså bli ei aldri så lita bot.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: Forskerfabrikken,
1: kake.

0: radioprogram med unikt faglig innhold der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Det klart etter at dommen ble lest opp i Oslo tingrett i dag. Og reporter Miriam Alsvik, hva det han dømt for?
2: Han dømmes for 2 voldtekter uten samleie og for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, noe han nektet for i retten. Han frifinnes imidlertid for 4 tiltalepunkter. Det gjelder 2 av voldtektene og 2 brudd på besøksforbud. Høyby må betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene på flere 100 000 kroner.
1: Høyby selv var ikke til stede i Oslo tingrett i dag. VGs krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
3: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene. Og det klart at han vil jeg tro, da, ut fra hvordan han har forklart seg i retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.

0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Fra i dag, mandag, tas fotoboksene ved Blindheimstunnelen på Europavei 39 i bruk i begge kjøreretninger. Målet er å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på en strekning som over tid har vært preget av høy hastighet og flere alvorlige ulykker. Ifølge Statens vegvesen skal anlegget bidra til økt trafikksikkerhet på hovedinnfartsåren til Ålesund. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet og begynner å registrere fartovertredelser fra klokka 10 i dag, mandag. Og politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfelle av skadeverk på Vollabøen i Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 5-6 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det er også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel. Noen av elsparkesyklene er senere funnet igjen i nærområdet. Politiet håper vitne eller private overvåkningskamera kan bidra med opplysninger, og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de oppdager ukjente elsparkesykler på egen eiendom. Det er opprettet sak, og etterforskning pågår. Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet den nærmeste tida. Og så avslutter vi med at Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Foretaket mener en samlokalisering kan gi sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternative lokal til dialysetilbudet i Volda.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør, skyer eller delvis skyer her i Møre og Romsdal. Spredte regnbyer vesentlig frem til formiddagen, melder meteorologene her i Ålesund. Så meldes det om oppholdsvær resten av dagen og gode muligheter for sol og temperaturer på 13-14 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: For de som er på farta akkurat nå, så er det gode kjøreforhold i Ålesundsområdet. Det er ingen trafikale problem å melde om, men skal du se noe, husk du må gjerne være mine øyne på veien. Da kan du sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59.

Klokka den har passert 10, og det betyr at vi klar for siste del av morgenshowet her på Radio Ålesund denne mandagen 15. juni. Timen fikk en bunnsolid start av Sam Fender og låten Rain Me In, og nå det vanskelig å ikke kjenne litt ekstra på forventningene som begynner å for alvor bygge seg opp, for det nærmer seg endelig VM-start for Norges del. Mesterskapet har jo rullet godt noen dager allerede, men natt til onsdag, precis ved midnatt norsk tid, er det klart for åpningskampen når Norge møter Irak. Etter måneder med opptøring, spekulasjoner og forventninger, så skal det endelig spilles om poeng. Og for mange norske fotballsupportere begynner jo VM-feberen for alvor å melde seg. Og vi minner om at det skal legges litt fotballfeber i Ålesund sentrum også i morgen tirsdag i forbindelse med Norges åpningskamp. Da er det barnas fotballfest på Kulturhavna, der det blir AFK-spillere og masse snadder for fotballglade barn. Det anbefales, og ikke minst så er det viktig å påpeke at har man ikke anledning i morgen, så er det også samme opplegg 22. og 26. juni i forbindelse med de andre gruppespillskampene til Norge. Og hvis du ønsker å komme skikkelig i mesterskapsstemning før avspark midnatt norsk tid natt til onsdag, så kan jeg anbefale den nye programserien på YouTube til landslaget som heter Spillerhotellet. Der blir vi ganske så godt kjent med spillerne utenfor banen. Vi får høre litt om hvordan livet på samling faktisk er, og så får vi et innblikk i stemninga i troppen før det som forhåpentligvis da blir et minneverdig verdensmesterskap for Norge, som endelig er tilbake i det gode selskap. Det er et lite stykke til avspark midnatt norsk tid natt til onsdag, men vi begynner jo egentlig bare å telle timene, kjenner, med å finne fram norske landslagsdrakt eller andre supportereffekter som viser at vi heier Norge fram i VM, også her hjemme ifra. Og for å få timene til å gå, så skal vi få mer musikk her i morgenshowet, men selvfølgelig god mandag, og så er det musikk fra Maroon 5 du får i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ser ut som vi får en fin mandag, og ikke minst vi får faktisk en fin start på uka. Det meldte om ganske så fint vær også tirsdag og onsdag. Onsdag litt mer skye, men oppholdsvær både mandag, tirsdag og onsdag. Og i dag så ligger temperaturene på rundt 13-14 grader sammen med en laber bris fra nord. Og så er det solnedgang 23-34. Og på tampen av mandagen så er det temperaturer på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi får to cruiseskip til Ålesund i dag. Det ene har allerede lagt til kai, og det er cruiseskipet Aida Prima, som nå ligger på sørsida, blir liggende fram til 20.00. Da går turen videre til Trondheim. Og Aida Prima er et stort cruiseskip med plass til 4.350 passasjerer. Og når klokka begynner å dra seg mot 11.00 i dag, så får Aida Prima selskap av cruiseskipet Norwegian Star, som også blir liggende fram til 20.00. Og Norwegian Star skal videre til Bergen med sine 2.348 passasjerer.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund.

Det var kjæreste par Victoria Nedin og Kygo det med Can't Get Enough her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi har fått en hilsen der det står verdens beste søster Rita Linge Marcelli fyller hele 50 år onsdag 17. juni. Kanskje dere kan gjøre litt stas på henne og at hun kan delta I trekninga om bursdagspakken dere har denne uka på Radio Ålesund. Rita hjemme på ferie fra den norske ambassaden I Roma der hun jobber til vanlig og skal feire både bursdag og santans mens hun hjemme en særdeles livlig, aktiv, nysgjerrig, varm og flott dame. Håper dere kan gjøre litt ut av dagen henne på onsdag og det skal vi vel kanskje kunne få til I forbindelse med hun godeste Rita sin 50-årsdag onsdag 17. juni altså. Hun med I bursdagspakken nå, det kan jeg bare bekrefte her og nå, og hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her, meld deg på bursdagspakken. Du også, ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og så trekker vi vinner av bursdagspakken som vanlig på torsdag. Nå skal du få musikk ifra selvaste Whitney Houston, og låten den heter I Will Always Love You.

0: Når klokka ble 10.00 i dag formiddag, ble fotoboksene ved Blindheimstunnelen på Europavei 39 tatt i bruk i begge kjøreretninger. Målet er å redusere farta og forebygge alvorlige ulykker på en strekning som over tid har vært preget av høy hastighet. Ifølge Statens vegvesen skal anlegget bidra til økt trafikksikkerhet på hovedinnfartsåren til Ålesund, og fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet. Og politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfelle av skadeverk på Vallabøen i Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 56 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det er også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel. Noen av elsparkesyklene er senere funnet igjen i nærområdet. Politiet håper vittne eller private overvåkningskamera kan bidra med opplysninger, og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de oppdager ukjente elsparkesykler på egen eiendom. Det er opprettet sak, og etterforskning pågår. Og Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda. Og til slutt, Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet den nærmeste tida.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei mandag. Det er meldt nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør i fylket. Skyer eller delvis skyer i formiddag med uttrykt for regn enkelte sted. Her i Ålesund så ventes det oppholdsvær og sol utover dagen. Temperaturer på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så fortsetter den fine flyten. Det er i hvert fall ikke rapportert om trafikale problemer denne mandagen, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Er du på farta, kjør forsiktig. Ha en fin mandag. Alltid bra musikk. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi tok akkurat en oppdatering på trafikken, men vi fikk ikke med oss at det blir veiarbeid på fylkesveien mellom Fjøra og Tafjord i dag. Det skjer i tidsrommet 09.00 til 16.00. Der er det manuell dirigering ifølge Statens vegvesen. Det er altså mellom Fjøra og Tafjord det er veiarbeid i dag, frem til klokka er 16.00. Nå så sveiver vi i gang musikk ifra Delta Goodream, henne bidrag til årets Eurovision, og den heter Eclipse.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og vi startet med VM i fotball, og lille Curacao sjokkerte fotballverdenen når de utlignet til 1-1 mot Tyskland I Houston, Texas. Det var etter 21 minutter at Livano kom inn en sida utlignet for Curacao, som tidenes minste VM-nasjon. Tyskland tok etter hvert over oppgjøret og vant hele 7-1. Og I natt møttes Nederland og Japan, der det sto målløst etter første 45. I andre gang skåret begge laget to ganger hver, og det endte 2-2 I oppgjøret. Ellers slo Elfenbenskysten Ecuador 1-0, mens Sverige knuste Tunisia I morgentimene 5-1. Yasin Ayari skåret to, ellers putta Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg for søta bror. Og Ingrid Nødland har signert en ny kontrakt med OFK Kvinne som varer ut 2027-sesongen. Midtbanespilleren kom til klubben før 2025-sesongen og har markert seg med 9 mål på 28 kamper. Sportsjef Ruben Olberg beskriver Nødland som en viktig spiller for klubben og sier de svært fornøyd med at hun fortsetter I den oransje drakta. Og Viktor Hovland endte på tredje plass I Canadian Open. Nordmannen avsluttet turneringen 14 slag under par, tre slag bak vinneren Bud Cawley fra USA og et slag bak engelske Matt Fitzpatrick på andre plass. Og vi avslutter med basketball. New York Knicks NBA-mestere for første gang siden 1973. Knicks slo San Antonio Spurs 94-90 I finaleserien totalt 4-1 sammenlagt. Jalen Brunson sto for 45 poeng av lagets poeng I den avgjørende kampen og ble kåret til finalespillets mest verdifulle spiller.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det går mot en fin dag her I Ålesund denne mandagen. Det meldt om 13-14 grader, stort sett laber bris fra nord, og skydekket skal også lett utover dagen, så det blir sol og oppholdsvær, solnedgang 23-34, og til kvelden ventes det temperaturer rundt 12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Alt I alt så har vi hatt en veldig fin dag I Sunnmørstrafikken, og vi tar siste oppdatering I morgenshowet denne mandagen med at det fortsetter å være fin flyt I trafikken på Sunnmøre. Så du som på farta, kjør pent, hold avstand og ha en fortsatt strålende start på uka.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Klokka den 13 minutter på 11, og det ikke mye om å gjøre før dagens Morgenshow ved veis ende. Men før vi kommer dit så skal vi ha noen låter til, og vi skal selvfølgelig kjenne litt på VM-feberen, for det en av favoritterne som skal ut i aksjon senere i dag, en av de tidligste kampene faktisk i gruppespillet. Spania Kapp Verde klokka 18.00 i dag, og så det Belgia-Egypt klokka 21.00. Nå så skal det handle om Mr. Mister og låten Kyrie. Ha en fin mandag.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Nora Haukeland er lettet etter dommen mot Marius Borg Høyby. Han ble dømt for vold i nære relasjoner mot henne.
2: Høyby er dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 lovbrudd. Samtidig frikjennes han for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, og for 2 av bruddene på besøksforbud. Høyby må også betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
1: Høyby fulgte domsavsigelsen via video på grunn av helsemessige årsaker, reporter Miriam Alsvik. Og forsvarerne ber igjen om at Høyby løslates. Petar Sekulic ber om lukkede dører for å fremme denne begjæringen. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud riktig vei å gå. Forbudet følger i kjølvannet av et lignende vedtak i Australia i desember i fjor. En rekke land ønsker fredsavtalen i Midtøsten velkommen, blant andre Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Avtalen skal etter planen undertegnes på fredag. Og oljeprisen har falt 4% siden midnatt etter nyheten om fredsavtalen mellom Iran og USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Når klokka ble 10 i dag formiddag, ble fotoboksene ved Blindheimstunnelen på Europavei 39 tatt i bruk i begge kjøreretninger. Målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på en strekning som over tid har vært preget av høy hastighet og flere alvorlige ulykker. Ifølge Statens vegvesen skal anlegget bidra til økt trafikksikkerhet på hovedinnfartsåren til Ålesund. Fotoboksene etablert i samarbeid med politiet, skriver Sunnmørsposten. Og politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfelle av skadeverk på Vollabøen i Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 5-6 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel.

0: sykkel. Noen av elsparkesyklene er senere funnet igjen i nærområdet. Politiet håper vittne eller private overvåkningskamera kan bidra til opplysninger og oppfordre folk til å ta kontakt dersom de oppdager ukjente elsparkesykler på egen eiendom. Det er også opprettet sak og etterforskning pågår. Og Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet denne nærmeste tida. Og vi avslutter med at Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader og solnedgangen I dag 23-34.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

Så til sportsnyhetene, og vi startet med VM i fotball, og lille Curacao sjokkerte fotballverdenen når de utlignet til 1-1 mot Tyskland I Houston, Texas. Det var etter 21 minutter at Livano kom inn en sida utlignet for Curacao, som tidenes minste VM-nasjon. Tyskland tok etter hvert over oppgjøret og vant hele 7-1. Og I natt møttes Nederland og Japan, der det sto målløst etter første 45. I andre gang skåret begge laget to ganger hver, og det endte 2-2 I oppgjøret. Ellers slo Elfenbenskysten Ecuador 1-0, mens Sverige knuste Tunisia I morgentimene 5-1. Yassine Ayari skåret to, ellers putta Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg for søta bror. Og Ingrid Nødland har signert en ny kontrakt med OFK Kvinne som varer ut 2027-sesongen. Midtbanespilleren kom til klubben før 2025-sesongen og har markert seg med 9 mål på 28 kamper. Sportsjef Ruben Olberg beskriver Nødland som en viktig spiller for klubben og sier de svært fornøyd med at hun fortsetter I den oransje drakta. Og Viktor Hovland endte på tredje plass I Canadian Open. Nordmannen avsluttet turneringen 14 slag under par, 3 slag bak vinneren Bud Cawley fra USA og 1 slag bak engelske Matt Fitzpatrick på andre plass. Og vi avslutter med basketball. New York Knicks NBA-mestere for første gang siden 1973. Knicks slo San Antonio Spurs 94-90 I finaleserien totalt 4-1 sammenlagt. Jalen Brunson sto for 45 poeng av lagets poeng I den avgjørende kampen og ble kåret til finalespillets mest verdifulle spiller.

Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader, og solnedgangen I dag 23-34 grader.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Jag satte på kaffen, pusta in dagen du vaknas.
1: Tida presenteras av avfallscontainerna från Sundtrans. Klocka är 12.
2: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ble frikjent for to av voldtektene han var tiltalt for. Det var politiet som opplyste kvinnene om de mulige sovevoldtektene, sier kommentator Astrid Mæland.
3: Det må jo ha vært en enorm belastning på kvinnene, og for han selvfølgelig. Så gjenstår det å se om det blir, om det over med dette, om det blir anka. Det kan godt tenkes at aktor misfornøyd her.
2: Forsvarerne til Høyby har bedt om at han nå løslates fra varetekt. Det var 58 år gamle Robert Norvik fra Kristiansund som omkom i julasterulykken i Aure lørdag. Norvik var FRP-politiker og bystyrerepresentant i Kristiansund. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud riktig vei å gå. Zlatan Ibrahimovic var på plass på Donald Trumps kampsportfest i stedet for Sveriges første kamp i fotball-VM på 8 år.
4: This is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
2: Zlatan avviste Sverige, skriver Aftonbladet. Sverige vant 5-1 mot Tunisia i Monterrey. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Når klokka ble 10 i dag formiddag, ble fotoboksene ved Blindheimstunnelen på Europavei 39 tatt i bruk i begge kjøreretninger. Målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på en strekning som over tid har vært preget av høy hastighet og flere alvorlige ulykker. Ifølge Statens vegvesen skal anlegget bidra til økt trafikksikkerhet på hovedinnfartsåren til Ålesund. Fotoboksene etablert i samarbeid med politiet, skriver Sunnmørsposten. Og politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfelle av skadeverk på Vollabøen i Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 5-6 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel. Noen av elsparkesyklene senere funnet igjen i nærområdet. Politiet håper vittne eller private overvåkningskamera kan bidra til opplysninger og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de oppdager ukjente elsparkesykler på egen eiendom. Det også opprettet sak og etterforskning pågår. Og Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet denne nærmeste tida. Og vi avslutter med at Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund.

0: sykehus. Bakgrunnen at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener en samlokalisering kan gi sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet i Volda.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader og solnedgangen I dag 23-34.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Gul container!

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Så til sportsnyhetene, og vi startet med VM i fotball, og lille Curacao sjokkerte fotballverdenen når de utlignet til 1-1 mot Tyskland I Houston, Texas. Det var etter 21 minutter at Livano kom inn en sida, utlignet for Curacao, som tidens minste VM-nasjon. Tyskland tok etter hvert over oppgjøret og vant hele 7-1. Og I natt møttes Nederland og Japan, der det sto målløst etter første 45. I andre gang skåret begge laget to ganger hver, og det endte 2-2 I oppgjøret. Ellers slo Elfenbenskysten Ecuador 1-0, mens Sverige knuste Tunisia I morgentimene 5-1. Yassine Ayari skåret to, ellers putta Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg for søta bror. Og Ingrid Nødland har signert en ny kontrakt med OFK Kvinne som varer ut 2027-sesongen. Midtbanespilleren kom til klubben før 2025-sesongen og har markert seg med 9 mål på 28 kamper. Sportsjef Ruben Olberg beskriver Nødland som en viktig spiller for klubben og sier de svært fornøyd med at hun fortsetter I den oransje drakta. Og Viktor Hovland endte på tredje plass I Canadian Open. Nordmannen avsluttet turneringen av 14 slag under par, tre slag bak vinneren Bud Cawley fra USA og et slag bak engelske Matt Fitzpatrick på andre plass. Og vi avslutter med basketball. New York Knicks NBA-mestere for første gang siden 1973. Knicks slo San Antonio Spurs 94-90 I finaleserien totalt 4-1 sammenlagt. Jalen Brunson sto for 45 poeng av lagets poeng I den avgjørende kampen og ble kåret til finalespillets mest verdifulle spiller.

Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader, og solnedgangen I dag 23-34 grader.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år, blant annet for 2 voldtekter uten samleie, vold og mishandling. Krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
2: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene, og det klart at han vil jeg tro, da, ut fra hvordan han har forklart seg I retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
1: En mann død etter skadene han fikk etter en sykkelulykke I Enebakk. Han har ligget I koma I 1 måned. Det var den 12. mai at en gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler ved kommunegrensen mellom Enebakk og Nordre Follo. En kvinne I 80-årene bekreftet død etter en frontkollisjon I Rælingen mandag I forrige uke. Ektemannen hennes ble bekreftet omkommet på stedet I samme ulykke. De var bosatt I Lillestrøm kommune. NRK åpner nå for sluttpakker til alle faste ansatte. Bakgrunnen pris- og lønnsvekst samt betydelige investeringer I ny teknologi. Marc Cucurella har signert for Real Madrid og forlater dermed Chelsea. Det bekrefter den spanske storklubben nå I formiddag. 27-åringen en del av Spanias VM-tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Når klokka ble 10 I dag formiddag, ble fotoboksene ved Blindheimstunnelen på Europavei 39 tatt I bruk I begge kjøreretninger. Målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på en strekning som over tid har vært preget av høy hastighet og flere alvorlige ulykker. Ifølge Statens vegvesen skal anlegget bidra til økt trafikksikkerhet på hovedinnfartsåren til Ålesund. Fotoboksene etablert I samarbeid med politiet, skriver Sunnmørsposten. Og politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfelle av skadeverk på Vollabøen I Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 5-6 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel. Noen av elsparkesyklene senere funnet igjen I nærområdet. Politiet håper vittne eller private overvåkningskamera kan bidra til opplysninger og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de oppdager ukjente elsparkesykler på egen eiendom. Det også opprettet sak og etterforskning pågår. Og Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt I hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet denne nærmeste tida. Og vi avslutter med at Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen at tilbudet I Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener at en samlokalisering kan gi sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning I Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokal til dialysetilbudet I Volda.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader og solnedgangen I dag 23-34.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: 18 på Giske.
1: Verdens beste festival.
0: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
0: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
0: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
0: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
0: lykkehjul,
2: hesteridning
0: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni, for tidenes familiedag og spleisefest.

Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader, og solnedgangen I dag 23-34 grader.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Det Ed Sheeran som får lov til å følge oss over i ny time. Det ettermiddagsrushet som nå starter, og jeg, Jonas, får lov til å være med resten av mandagen. Håper dere har hatt en fin start på den nye uka. Her skal vi fortsette med god musikk. Hillary Duff.

Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader, og solnedgangen I dag 23-34 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott og på området

sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Morning Town.
1: Herlig låt fra Kjartan Salvesen hører vi her I ettermiddagsrøsje. Husk å melde på I ukas kamp om bursdagspakken. Kjenner du noen som fyller år I løpet av de neste dagene her nå, så send oss en sms med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den du kjenner som fyller år denne uka, datoen, telefonnummeret, legg ved e-postadressa om du har den, så gjør det litt enklere for oss, og en hilsen da selvfølgelig, som vi kan lese på lufta.

Nordlig bris, periodvis frisk bris på kysten lengst sør I fylket, skya eller delvis skya og periodvis sol I Ålesundsområdet. Her blir det også temperaturer på 13-14 grader til kvelden 11-12 grader, og solnedgangen I dag 23-34.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt ham I Ila fengsel.
2: Han naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det klart han mener han klart uskyldig I voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
1: Vi har brukt 1,6 milliarder kroner på buss for tog siden 2019. Bare I fjor var tallet 314 millioner kroner, noe som mer enn dobbelt så mye som I 2024 ifølge Teknisk Ukeblad. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige I fotball-VM I natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta «Gut genug» har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitschkrig-låta synges det «Du bist gut genug», men norske fotballfans hører Norge skårte mål. Og natt I onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre har fått redusert straffen etter en voldshendelse på Sjøholt. Den fornærmet ble slått og sparket mens han lå forsvarløst på bakken. Domfeltet var en av flere som deltok I voldsutøvelsen. I tingretten ble han dømt til 120 dager, men lagmannsretten har gitt han medhold I at han ikke visste at fornærmede hadde en funksjonsnedsettelse. Kystvakta satt inn med dykkere og undervannsdrone I søket etter en mann som skal være savnet I området Littlevatnet I Hustadvika. Mannen som I 20-årene ble meldt savnet søndag kveld. En rekke etater deltar I søket, blant annet politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I dag på besøk I fylket. Der besøker han blant annet Volda sykehus. Der skal han møte ledelsen og ansatte. I tillegg skal han besøke Ålesund sykehus.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya med stort sett oppholdsvær meldes videre I dag. Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør. Ganske likt I morgen, enkelte regnbyger fra start, men ellers meldt delvis skya, stort sett oppholdsvær, nordlig bris og temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: concrete heart.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: En mann I begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre har fått redusert straffen etter en voldshendelse på Sjøholt. Den fornærmet ble slått og sparket mens han lå forsvarløst på bakken. Domfeltet var en av flere som deltok I voldsutøvelsen. I tingretten ble han dømt til 120 dager, men lagmannsretten har gitt han medhold I at han ikke visste at fornærmede hadde en funksjonsnedsettelse. Kystvakta satt inn med dykkere og undervannsdrone I søket etter en mann som skal være savnet I området Littlevatnet I Hustadvika. Mannen som I 20-årene ble meldt savnet søndag kveld. En rekke etater deltar I søket, blant annet politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I dag på besøk I fylket. Der besøker han blant annet Volda sykehus. Der skal han møte ledelsen og ansatte. I tillegg skal han besøke Ålesund sykehus.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya med stort sett oppholdsvær meldes videre I dag. Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør. Ganske likt I morgen, enkelte regnbyger fra start, men ellers meldt delvis skya, stort sett oppholdsvær, nordlig bris og temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Marcus Graham hører vi med sin låt Second Chance. Vi går mot klokka fire. Husk, du som hører på, hvis du ikke har gjort det, send inn en melding om du kjenner noen som har bursdag denne uka. Vi deler ut bursdagspakken hver uke. Og nå det nye muligheter. Så om du har en bekjent, eller noen i familien, eller hvem som helst som har bursdag I løpet av uka her, send oss en SMS med kodeord bursdag til 2199. Legg ved navnet på din personen, telefonnummeret, datoen I bursdag. Legg med e-post om du har den. Det gjør det veldig mye enklere for oss. Og så en hilsen som vi kan lese her på lufta. Amen.

0: saken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, det sier forsvarer Petar Sekulic.
1: Det nok realistisk, ja, at det blir 2027.
2: Skal han sitte i varetekt samtidig da?
1: Nei, det tviler jeg på.
2: Hvordan skal dere gå fram for å løse det?
1: Vent og se.
0: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Den ene av de 2 siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy løslates etter nesten 3 måneder i varetekt. 1. mars i år ble en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene funnet drept i hver sin leilighet i Kopervik. Mannens forsvarer sier han var på feil sted til feil tid. Siktelsen mot ham opprettholdes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En mann i begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre har fått redusert straffen etter en voldshendelse på Sjøholt. Den fornærmet ble slått og sparket mens han lå forsvarløst på bakken. Domfeltet var en av flere som deltok i voldsutøvelsen. I tingretten ble han dømt til 120 dager, men lagmannsretten har gitt han medhold i at han ikke visste at fornærmede hadde en funksjonsnedsettelse. Kystvakta satt inn med dykkere og undervannsdrone i søke etter en mann som skal være savnet i området Littlevatnet i Hustadvika. Mannen som i 20-årene ble meldt savnet søndag kveld. En rekke etater deltar i søke, blant annet politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i dag på besøk i fylket. Der besøker han blant annet Volda sykehus. Der skal han møte ledelsen og ansatte. I tillegg skal han besøke Ålesund sykehus.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det musikk fra Taus. Og vi inn I siste lille stund her I ettermiddagsrushet, hvor det med Jonas bak spakene I dag, mandag 15. juni.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya med stort sett oppholdsvær meldes videre I dag. Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør. Ganske likt I morgen, enkelte regnbyger fra start, men ellers meldt delvis skya, stort sett oppholdsvær, nordlig bris og temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: En mann I begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre har fått redusert straffen etter en voldshendelse på Sjøholt. Den fornærmet ble slått og sparket mens han lå forsvarløst på bakken. Domfeltet var en av flere som deltok I voldsutøvelsen. I tingretten ble han dømt til 120 dager, men lagmannsretten har gitt han medhold I at han ikke visste at fornærmede hadde en funksjonsnedsettelse. Kystvakta satt inn med dykkere og undervannsdrone I søke etter en mann som skal være savnet I området Littlevatnet I Hustadvika. Mannen som I 20-årene ble meldt savnet søndag kveld. En rekke etater deltar I søke, blant annet politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I dag på besøk I fylket. Der besøker han blant annet Volda sykehus. Der skal han møte ledelsen og ansatte. I tillegg skal han besøke Ålesund sykehus.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya med stort sett oppholdsvær meldes videre I dag. Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør. Ganske likt I morgen, enkelte regnbyger fra start, men ellers meldt delvis skya, stort sett oppholdsvær, nordlig bris og temperaturer opp mot 14-15 grader.

Det er Miley Cyrus som synger for oss, og vi går mot klokka fem de her mandagen. Håper dere har en fin, fin start på uka. Og så får vi to snakkes igjen i morgen. For nå skal jeg sende deg ut med siste låt her.

0: En mann I begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre har fått redusert straffen etter en voldshendelse på Sjøholt. Den fornærmet ble slått og sparket mens han lå forsvarløst på bakken. Domfeltet var en av flere som deltok I voldsutøvelsen. I tingretten ble han dømt til 120 dager, men lagmannsretten har gitt han medhold I at han ikke visste at fornærmede hadde en funksjonsnedsettelse. Kystvakta satt inn med dykkere og undervannsdrone I søke etter en mann som skal være savnet I området Littlevatnet I Hustadvika. Mannen som I 20-årene ble meldt savnet søndag kveld. En rekke etater deltar I søket, blant annet politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I dag på besøk I fylket. Der besøker han blant annet Volda sykehus. Der skal han møte ledelsen og ansatte. I tillegg skal han besøke Ålesund sykehus.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på kulturarvene. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarvene. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya med stort sett oppholdsvær meldes videre I dag. Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør. Ganske likt I morgen, enkelte regnbyger fra start, men ellers meldt delvis skya, stort sett oppholdsvær, nordlig bris og temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya med stort sett oppholdsvær meldes videre I dag. Nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør. Ganske likt I morgen, enkelte regnbyger fra start, men ellers meldt delvis skya, stort sett oppholdsvær, nordlig bris og temperaturer opp mot 14-15 grader.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borge Høiby kommer opp til ny behandling, sier forsvarer Petar Sekulic.
2: Det nok realistisk, ja, at det blir 2027.
3: Skal han sitte i varetekt samtidig da?
2: Nei, det tviler jeg på.
3: Hvordan skal dere gå fram for å løse det?
2: Vent og se.
1: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sør-øst i Russland under en øvelse ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge nyhetsbyrået Interfax klarte besetningen å skyte seg ut av flyet før styrten, og alle ombord skal ha overlevd ulykken. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta Gut genug har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitsch-krig-låta synges det Du bist gut genug, men norske fotballfans hører Norge skårte mål. Og natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

og fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadd I en trafikkulykke I Bergen. Det var en front-mot-front-ulykke mellom to personbiler, melder politiet. En mann mistet livet etter en trafikkulykke I Lundertunnelen på E16 I natt. Det var bare ett kjøretøy involvert I ulykken. Politiet jakter fortsatt flere uidentifiserte biler I etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. En rød Volkswagen Caddy ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona forsvant I 2018. Over 7 år senere bilen fortsatt ikke identifisert fordi bildekvaliteten for dårlig til å se registreringsnummeret. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil I Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Ifølge Libanons statlige nyhetsbyrå ble sjåføren drept I angrepet. Bensinprisene stiger og krigen I Iran splitter det amerikanske folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste 2 årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vel trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Bli med på barnas fotballfest I sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklar til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums

0: Kjøpmann Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Göta går i Spjelkavik 21. juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matbordet, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Göta gård I Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.

er trucklift, eller anleggsmaskin her som må kontrolleres. Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

eller stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
4: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
4: lykkehjul,
2: hesteridning
4: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
6: Bli med på Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til Barnas fotballfest på Kulturhavnet. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-sida til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: it snap.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför salgskyndkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helgar 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: program finner du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse jam, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
2: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: skinnen er igjen og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,